0: baba.
1: Sulu grebelu, mi meno ba kajira mini. Me karu pe me fi, ake blonde buo ina dohoto.
2: Jesus.

0: السلام عليكم ينزل تروكو ناروكا نمورو برو نو كادي وقتي وطنو كلا كري تيغا إفو يون طبع مي كل بايغا اون هندو كو غور نازوما نسارا جيرو بينكا نورانكا كيني إدو أندو إن ياكون تي أمون جبري ورانكا كيني ياكون تيغا نو إيغو نسان نبا ينو يغو نوكو واري با مي كل بايسي نو بيمتغا يكين بيتي دي دير كوي با هون عرزوما كاكي بو هنزو كوي كو غور نو هنانزي بو بيري غايا nyego hono zo bon o kwe beno na o ikwe mai note il kul paise le fe ogono kai fi sono seza afwa in kaka kwe na gawaranka no ya baike sari ni fo yo grani waro kano ogona ote banaka de no ne kekte lamba kano fiso de lamba fono doni ka kwe sona ima ka no seza fo yo grani waro kano ogona okwina de lamba we no no mi ne kino go bani doni ka kwe sona lamba we di ima ka no seza fo yo na duka grani kano ogona okwina ndia nona jie kaga ibagwe tena ina kameza bame kulipa isa ila karekano mwagini kwebu kata biyo nye na yugu ba na bame fuyo kabine yoga nongonu bine yodi ikwe maton nuo kabine bine sarega nongonu hili kwa kira nye na kimbabu nye na kinsafara nsura maikulipa ba maikulipa isafari ikwe mainote irikuluse fefetila in kakweko gonu nye ahinza kweko gonu kwenye ingi ndo kame inpe nanose tamatama fefetila odika kiro ngonu iri kameyo kuna fefetila sinteka iba kwe nanose kira wukano zano mwi radio fratente lea faili kankinte kawo kina distrez anwin zama kawo kina gouvernement de la communauté distrez yono ganaruka inwi labari fune nye ngonu ko mefru ba me kulpa iga ibi baturo yandu iyenteo anwin jibri waranza burun na purino kakwiri ni inwi radio fratente ne anadonia wano wani siria ni nye bine yu na kweko baro dumi radio fratente giri waranka kininza na ate yako woka kilong nki mfaji wano wani yote distress doa kamine ndika a aima zama tutuma kango nanyo buruma mani naruka radio fratente sa ima kwiri no kwiri di burumbine unu bayo nye kakwiri no dumi woka ngonu kukwiri bukata lukuturo doa kame na kwiri zaya yeno mbae nikanga saa isoki lakari kano inkate irikulu paise lea kanna kwiri no ya kabini firigi wanuwana unu rezultayo aunuko umaninaru kasa yavisi kwa mesia li radio fratente saa ino rezultayo uta woka na kwiri no na u wakatiri lino wakabine ni no unkadante kukibuka kimi no yono utokotokite lewine kati ka nonose kukibuka no abara kwiri no kwe katiri ni wakotokite sari diri kweba nomu rezulta banonose niya zama kakirun ngonu distreziri fai wanonoka nkinte za mwingi harukusu nangan sine uka ngonu ibiradiga ngonu kufu usa mabame kulpaise niya mwingi prezidan aki nye sube ifo nye baki nye nafu usa mabame se mwingi harukusu na ikwe mainote lakari kandu ikwe matebame kulpaise labari di nafefetila di nuka ibakire mwingu buziri no sena fefetila ka ogana kere anduko kaza ke bugo ka okina kole roje lafia kole roje lafia boronyo no ganu kai mu labari fona yin gonu ko mefuru no ka no gonu para kuna duka gire gire ko ya ko babe yo no ka no gon nania no sara giro bin kan na waran kakin ni do ka kwena sara giro bin kan na waran kakin ni ye giro an winna no koyo makyo kole roje lafia do ka me de za sizem no ka kwe terminal mwumbi unensi bolteyo kambateni ndo ibe tesi kinko gonu kambatense matuka nta ndia tesi lideri kweba subasi atene kabaswa nabaturi khandu iya kunteo amwin jibri waranza kinifonte za susu baguri ya kudidi nyeno tesi di basinti ara koleja roje lafia doa kama mwin kibuli kunana ndia mine gonu kuhume furu uka kirum mbara bolteyo za CZM no alika kwe terminal no makukari sari ni mwen tesiri kandoma nkinteni sani matense soki bon mine gwonu koki uka kirum mwen kie uka wikina roje lafia na bugu idu tesem de nte kukwe sizem kirum nsi akunana au kirum nsi tesiri kunana almabor te yudika mboba makiu kule roje lafia da wakame za sizem no alika na terminal de maruka mata tesiki nko gwonu kambate nse de ya kuyan koba biyo nuka nogu nania noko yo ukwe kandanki buguri kawi kina roje lafia okokari ngamboya kofiro kake alisubasi atene alisubasi aladime kabaswa nabatro yandu iya kontewa mungibri waranza mbaki niko mayotata dena mayotata sari de mwabu atene kifoni makwe na mwintesa sari uka kiro mbaki unido za sizem kakwe na terminal mainika borte yori tata dea kole roje lafia burum ngonu ko kebu yeo hinnon ware nasara giro min kan nawaran kaki nido kakwe nasara giro min kan nawaran kaki ni ko ya naruka ko babe kulpa ise naruka ko di dia un sanse sarki mama urba nyana kamedan fefe tra diga nyaki ima kabuno wasu fefe tra di nuka iba bon gobuzeri no sena minti weki ni yana take goro inza bon fefe tra ukan kini nyago fefe tra ka iba ko ina no se kere ukanu za orion furunitu ifa ngonu ko kiya kasimanna kibu goban wingan bo firme nye kibu ya kan wingan bo firin ko ina ko babe yo no kanu go na ko yo kibu ngwe gina wanu wanu no go ba ode sari ko di mahini ka kiyo la kar kan yo bon wo giro wing kibu yo gwe gina no kan go na nye na win no ruze bu kimi na afo ka mo zaka kan ngonu ko kibu ngina wanu wanu di nera num fosi ka no ben ka do ya ambara soki no dia orion furunitu ana wingan bo firi giro no kano no ma no kinkwe deni ndo nobe denki orion furunitu ifa bongo nu kokia ke gunbe gina wanu wanu yo nyina akwe ko gonu ka munnu fasu ni kagarasa naruka orion furunitu borum orion furunitu di ko ya ko babe nun kai ma onane na sai no ko yo unki bu ngina wanu wanu yo okwede tamata mabun ke gunbe gina norudi ya kaguna nyenna norudi zebu kimi nafo mani mbuka kwe ko gonu farano kawo kinna okidama yin ngonu deno dito win otoga chaurudi tesam chaurun tesan dikifo olukawuro nobadi win lakriki poto biri kawo kinno pilon electric dokifo nobadi nuka ngonu ko kebun gina wanwanyo nabukate nindono ngonu ko kebun gina odinera ngoidona ba manno kwe ko gonu yin ogo ba ode yin ona fo lambo ke awo bine whatsapp do kameno ke ungira wanu wanu kano ba mbakana no se fo lambadi yin o dan 01 62 43 68 60 iki no se fo lambadi yin o 01 62 43 68 60 whatsapp do kamena 24/24 kini naruka zari wenga mbogo nuko ferio nye ngonuko no batu tamata mabu naruka orion furunitu no nuko yo mayeke bugu laka de kanobu mogine kwe obu fefe tiladi nuka iba gobzeri no sena
1: minti waranka afasi dede nye nateke guru hinza bongo imo kwe na fefe tila ukakilo ya kakini ili kame yukuna igonu ko fosa ma bame se bama no kwe kogo no bi radio kiresi wakati fefe tila kogana nyegu
0: fetila ka iba kwe na no se kere okano za no wira radio fratente amun ke budi ka afrika okina sefima mirona ka ku kari totoma no kinte maborunga kamme danyo naduka labari wingbe wing haraka wanu wanyo mano kibara safu ientena giri ientena ka radio fratente amun ke budi ka okina sefima ana wun gambo feri ni kango ba maka sadi machoni ndo nguna bpc no awbine bak no nguna ana kia foko gabu labari mbe mwin harka wanu wanu makadia do kamme radio do kameno akulpai banochi ba ne ya sefima kebuguna ka radio fratente ya gunna in radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamena radio makia mun technicien banki ba pilotage de drone nyeno drone dikan kin samma bon do ambiosa e ka hima win azansi okulpen banochi ba kadraj boni kamera kotoyo naruka wa alamari banoki ba infografi kazi manna hantuyo nabia teo akulpa imu zama nungwe gina wanwan yoga banoki ba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gweri kulpa imete gamba yore ma hinsama boryani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi banoki ba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotev zeno igonu ko kire guna radio no ka zama ni ngwe gina wanwan oka ima radio do kame na television do kame yino igonu kolo web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no kuyo daman kiba labari wungbe wing haraka wanu wanyo sefima safu yenteo agonu kwa wisolu wing haraka wanu wanyo te deno kuchi unindo abakino goni anki bor biri mine yogo nose deno gunania ono kuyo dam ankew sefima kunani bado fo za soswa guru iyaku kakwe na wikiri guru iye za wite kakwe na 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabain kake deno bangiano se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17. Naruka sefima radio fratente winki buguna kana wingambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio gonio borberio subana ria sefima wimba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefeti ladiga nyaki makabuno mfefeti ladi nuka iba gobzeri no sena
1: yenzo turko naruka numoro buru ibin naruka fefet lo kangono iri kamayo kunana ige kal kauleza nonoyo nobo be hukuna ikin horeno horidi yano mete lamba yoku ko gono zafo inka inza kakwe na ga waran kaka ifisonose jona na ike kte lamba ka nogo ba lamba fono lamba inkano lamba inzano lamba takino alikwe na lamba we lamba likano ofiso donika kweso na nyino ibakare nose sari foyo grani waro kano gunna okwenna ina ni fe no se full lamba hinka no full lamba sinti odan 044 70 44 44 full lamba hinka tebine odan 045 86 0000 bor sinti ko salama iriga inna ho yenze
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nana rikwetam
2: abudu fatahu no da madina
0: abudu fatahu za madina metesuru ofan naba do fay ko ma lafiya tonton mete yibuyo
2: lafiya
0: lamba fo dem fiso
2: aba sinje fiso
0: eh lamba finse sintera ko iso na ibenin win lim national
2: oh
0: le ya pe na fo yo na waro kango na sari pe na se win do ni lamba sinte
2: ana bo ko fo ase
0: naam
2: wa ka ko wa ka ku ana fo
0: naam
2: ana fo
0: Mhm. Ogu se. Naam. Wallahi bina yebo wal Abdul Fatah ma hanwa gara gaba limna so saliya yana na donite nyego.

emeteme e mi dogesi bona dugbena alo bona dogbenu so remeto mi tonle da kuno zangbe ejae gawe meje geneme do kodonu wekete mi ton radio fraternité yo yedie nu

0: Meti hoton todo mi tole mi. Ena tenu mi mebi. Do wai mi nukulonu wekete miton. Fraternite utu. Eni boyi akru no zangbe. Gawe meje geneme. Dag ban bia bia. Kwe nu.
1: Réunis sur une seule radio.
2: À part. Get, get, take that.

Ragbakaja tolhoku adewe si kusauda. Eme hedo kudo ebe minode. Mi ohaje ti baha. Emi de ni makon. Emi aha mi de ni makon. Eno malami do go go do go. Sankuba zon uzo. Kandida non bala zowin. Avoya koho ba ti golo. Unsok bo avalune unsonen.